Nå skal vi gå en liten veke tilbake i tid, og det koret vi hører synger i bakgrunnen, de sång i Storem kyrkje på sångarstemnet som samlet hele 18 kor med arrangørskoret Storem i spissen. Din helge så var. Det koret vi hører, det selvfølgelig arrangørkoret Storem sånglag og Amazing Grace. 18 kor, det fordeler vi på 3 kyrkje, 6 i Kjølstallen, 6 på Storem og 6 på Eid. Vi var til stades på konserten på Storheim, og vi skal få med de fleste korene der. Inn i denne reportasjen her, så blir det både mye intervju og prating med de forskjellige korene, og ikke minst sang og musikk.